sett loken när jag sen finnit stang. Det tjock monster i vila beundes en säng. Det som länge loken när jag sen finnit stang.